Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

ili jači. Poljubci, poljubci, sad duži, sad kraći. Đulići, đulići, slabiji ili jači. Poljubci, poljubci, sad duži, sad kraći.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 metara.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora. Na 105 metara.

muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105.0.

0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Medius Weekend akcija od 24. do 27. jula. Svinjski but bez kosti 599,90. Quattro Capri 1500 ml 479,90. Grand Caffa Bonito 200 grama 379,90. Breskva Rifus 99,90. Centar dobre kupovine Medius.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 metara.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.